wenu kalanga ni Tata na yilu wila na Petu Mr. Mabela na wenu kalanga ni Na bigi bigi Mabela ni Baby wenu kalanga ni Tata na yilu wila na